पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छ सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

0: पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् चैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धम्
1: अस्तत्रस्य भाखी अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता पुर्यगुं शक्तिः आदित्यों कीलकम् मम आदित्यप्रसादसिद्ध्यर्थे स्तोत्रमन्त्रं जपे विनियोगः गृणिपातुशोतिशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्योचतु पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्

ते सदा जन्मलग्नस्थितालोकान्सर्वान्नाश्रयते प्रभु इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्चकवचौ सम्पूर्णम्।